ẹṣeun ẹkú àfọkànsí ẹyin yẹ ká súnkẹ ẹ ká bọ sí abala tá a máa fi kàn dìhun abala òwe lẹsìn ọrọ níbi tá a sì máa ń pa òwe tá a sì máa ń súnyànà náà pẹlú dr tavik ọmọtọṣọ ọyá ẹ jẹ a máa bá ọ lọ.

ẹni náà tó rò wípé ìpè fáánù òun ti bọ́ há. Irúfẹ́ ìbànújẹ́ wo ló mú ọ fomi Jésù gbére ojú sùn bí tótó? Àbò ti gbàgbé pé Lásàrù ti dògú tó ti ń rùn. Lẹ́yìn ọjọ́ kẹrin tó ti kú, Jésù yí dìde padà sáàyè. Ìbànújẹ́ ti àti tàwọn ènìyàn sì padà wá dayọ̀ po. Ìróbìnújẹ́ tiẹ̀ náà ṣetán láti dayọ̀ lórí ètò wákàtí májẹ̀mú Covenant Heart. Tá a fi sọ rí àgbékalẹ̀ ìtúsílẹ̀ látòkè wá, tá a pè ní sọ ìbànújẹ́ mi dayọ̀. Gbogbo nípa ìbànújẹ́ tó mú ọ sunkún àsunkì lórí wọ́n sọ dayọ̀ lórí ètò wákàtí májẹ̀mú Covenant Heart. Ó ṣèrìn àjò ìtúsílẹ̀ ọkàn àti tara lórí afẹ́fẹ́ lórí ìkànnì yìí. Lágelú 96.

0: méjì kẹlẹlẹ títí dàgbò mẹ́rin ìrọ̀lẹ́.
1: Kò lè dán rárá. Abala má fi para láfi ṣíde ètò ká tó wá gbẹ̀yìn débẹ̀ lórí omi gbóró títì lórí eré ìdárayá. Abala kẹta ní pápá China gan ni ó ti wá tanná nú lórí eré ìdárayá. Kọ́rọ̀ òṣèlú tó wá fọná sójú kẹkẹkẹ lábala kẹrin etí ẹ mélòó àtọgbọ́n bẹ́ẹ̀ náà ò gbẹ́yìn lórí ètò.
0: Oya àgbà ló tóró lọ ọba ló tẹyin erin fọn fẹ́ràn mi babalọla oya gbé ọ̀tún abayé.
1: Àríyá ń sẹ́rìn lóde láago méjì sí mẹ́rin ọ̀sán lọ́jọ́ Sátidé lórí ìkànnì Lágerú FM. Bẹ́sẹ̀ kó tèṣù mọ́lẹ̀.

0: jẹ́ pé eré gbogbo kẹ́ ẹ mọ́ wọ́tọ̀ mí lẹ́yìn gẹ́rẹ́rẹ́. Ojú re là á sí wowó.
1: Tẹ́lifẹ́ gbogbo wa rí o, gbogbo wa là bẹ̀ ẹni lába.
0: Àánú ojú yìí jẹ́ alẹ́ tọ́ bojú. Mo tún gorí àpèrè ètò lẹ́ni ẹ sújí ire wèmúmí o. Mo tún ti gún wà sápèrè ètò lẹ́ni ẹ fojú re wò mí o. Ìlọ́kùnrin ìlóbìnrin.

ẹ̀yin bàbá ìyá ará ọ̀rẹ́ àtàládùgbò èmi ní Blackman Akib Karim. Mo fẹ́ pè pé kẹ́ ẹ máa gbọ́ ètò lórí Lágelú FM 96.7 pàápàá lórí ètò iLife Extra Victor Pius Asubike. Ẹ gbádùn ara yín o, mo ṣèlérí.

ẹ̀yin bàbá ìyá ará ọ̀rẹ́ àtàládùgbò èmi ní Blackman Akib Karim. Mo fẹ́ pè pé kẹ́ ẹ máa gbọ́ ètò lórí Lágelú FM 96.7 pàápàá lórí ètò High Life Extra Victor Pius Asubike. Ẹ gbádùn ara yín o.